0: Radio Nacional de España. A Coruña.
1: Ola, bo día. A base en Lavacolla da compañía aérea de baixo custo Wizz Air permitirá duplicar o número de pasaxeiros que se perderon tras a marcha de Ryanair. Prevé tela operativa en febreiro do ano que vén. Para daquela terá implantadas 8 rutas nacionais e 2 internacionais.
2: Santiago contará desde novembro con conexións a Madrid, Bilbao e Valencia. Os voos internacionais chegarán en decembro, Roma e Varsovia. O director de rutas da compañía, Samuel Ferreira, considera que é un momento moi oportuno ás portas do Xacobeo.
3: Contarán ambas con 2 frecuencias semanales, además. Hemos luchado para que puedan tener buenos días de operación y pueda facilitar esas escapadas de fin de semana, sobre todo para que los italianos y los polacos puedan venir con asiduidad a Santiago.
2: A partir de febrero abrirá conexiones con Málaga, que será diaria, Tenerife Norte, Gran Canaria, Fuerteventura y Zaragoza.
1: As 4 chimeneas de refrigeración de Endesa nas Pontes son xa historia. Este era o estrondo que podía escoitarse dentro de lonxe xunto aos disparos dos reporteiros gráficos cando 2 das torres se viñeron abaixo.
2: Porque aínda que se avisara de que ian caer as 4 en pouco máis dun segundo, finalmente tiráronse de 2 en 2 en 14 minutos. Os veciños miran xa cara adiante.
4: Que tiren, que quede, me da igual.
5: É un recuerdo de toda a vida, pero bueno, hai que ser realistas e seguir adiante.
6: Por eso é industrial, non por outra cosa.
2: Non así a Asociación do Patrimonio Industrial, que quería conservalas. A térmica deixou de operar hai 3 anos. Agora segue funcionando unha central de ciclo combinado que usa o gas como combustible.
1: Continúa así o desmantelamento dun dos símbolos industriais da comarca mentre xurden novos proxectos. A multinacional española da defensa Indra acaba de anunciar que instalará nas Pontes a súa nova fábrica para construir vehículos militares. A compañía mercou uns terreos de máis de 50.000 metros cadrados nos que levantará a nova instalación. Investirá 18 millóns de euros e conta con crear entre 70 e 120 empregos directos. E o Partido Popular da Coruña comprometese a derrogar a declaración da cidade como zona de mercado residencial tensionada se chegan á alcaldía. Un ano da súa entrada en vigor e tra la declaración tamén de Compostela, o líder do PP coruñés, Miguel Lorenzo, subliña que a medida empeorou o problema da vivenda.
7: E la bajada de precios en un sector de pisos ha sido moi, moi pequena. Pero o problema é es que hai cada vez menos oferta e cada vez hai máis demanda.
1: Lorenzo cree que hai que construir máis vivenda, xilizar licenzas e convocar axudas para rehabilitar edificios e instalar ascensores, algo que asegura o Concello da Coruña non fai dende hai 2 anos. Os populares tampouco están contentos coa declaración de zona tensionada en Santiago. De feito, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, descarga a responsabilidade das súas posibles consecuencias no Concello. E a partir de mañá, cambia o regulamento das terrazas na Pobra do Caramiñal. Este 1º de agosto caducan os permisos e para renovalos o consistorio establece novas condicións que implican a reducción de mesas.
2: As rúas do centro da Pobra son estreitas e admiten os hostaleiros cando hai moita xente dificultase o paso, algo que o Concello busca solucionar coa normativa que amplía o espazo entre mesas a 1,8 metros. Os hostaleiros piden que non sexa unha imposición. Fabri Vidal, voceiro.
8: Desde o Concello queren non meter hora a cañón cando deberían de falar primeiro cos hostaleiros. Oye, que vos parece se si facemos isto desta forma? Porque claro, todos os hostaleiros ahora contrataron personal. E se non atenden as terrazas tamén é unha problemática. Pero os veciños tamén teñen a súa razón, que teñen que pasar polos sitios.
2: O Concello sinala que só recibiron 2 queixas a de 2 locais que estaban ocupando espazo que non era seu. José Carlos Vidal, alcalde.
9: Terrazas que se estenden por espacios públicos excesivos e demasiado grandes que impiden a normal circulación da xente. Temos protestas tamén dos veciños e veciñas polo ruído que se causa.
2: Vidal afirma que convocou 2 veces o sector.
1: E hoxe está previsto que pase a exposición xudicial o parricida de Ribeiro, mozo que o mércores disparou contra o seu pai en Aguiño, causándolle a morte. Permanece desde entón en dependencias policiais. Chegamos así a 7:29. Xa pros deportes, Deportivo Roma negocia o traspaso de Angeliño. Se se pecha fichaxo, o lateral de Coristanco volverá a Coruña, donde marchou pro Manchester City cando tiña 15 anos. O Deportivo referiuse nas últimas horas a presidenta do Celta, María Mourinho. Non se mostrou preocupada polo feito de que o principal patrocinador a banca sexa o dono do Depor. Dixo que lle levan 15 anos de vantaxe.
10: E non creo que luchemos por os mesmos objetivos. Les faltan 14 anos en primeira e les llevamos 15 anos de ventaja.
1: Xa co tempo, este último día de xullo van predominar as nubes, mesmo se poden producir algún chubasco máis probable no nordés. Pola tarde o ceo estará algo máis aberto.

0: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
1: De albos días, o Partido Popular saca adiante en solitario no Parlamento o teito de gasto para os orzamentos do vindeiro ano, un 5% máis que os de 2026. O PSDG acusa a Xunta de renunciar ao mellor financiamento do Estado por razóns partidistas. Para o BNG, estes orzamentos impedirán, por exemplo, sacar servizos como a sanidade da crise actual. Antes do pleno, a Deputación Permanente da Cámara rexeitou tamén grazas á maioría do PP a comparecencia de Rueda para que explique a posición da Xunta na negociación do novo financiamento autonómico. E dende hoxe, durante un ano, pódense cazar xabaríns en limitacións. Por primeira vez tamén, a emerxencia afecta a toda Galicia. Quedou apagado o incendio de Taboada, queimou 47 hectáreas, case todas de Monte Arborado. Están controlados os de Urol e Monfero, con 30 hectáreas cada un. O tempo, vexamos como empeza este último día de xullo, mes que se caracterizou sobre todo polas altas temperaturas e o déficit de chuvias. Imos iniciar este repaso, como sempre, en Vigo, Óscar González.
2: Pois as pues en Vigo, ceos parcialmente cubertos con 16 graus.
1: Pontevedra, Lucía Alborja.
3: Bo día, aquí en Pontevedra temos ceo maiormente despexado, se 16 graus.
1: Damos los salto, Ourense, María Piñeiro.
4: Que tal, bo día, aquí ceos anubrados e case 20 graus.
1: Continuamos en Lugo, Diego Rodríguez.
5: Bo día, en Lugo, ceos completamente cubertos e 17 graus.
1: E a última parada en Santiago, Rubén Beiro.
6: Pois ceos grises, pero iso sí, xa se poden ver algúns claros, 16 graus.
1: Na Coruña e Ferrol está cuberto, temos entre 18 e 19 graus. Imos ver agora, cal é a previsión para esta xornada. Meteo Galicia, Xoán Taboada, bos días.
7: Saúdos, situación intermedia hoxe entre as altas presións que continúan o norte da península ibérica e as baixas que están localizadas no Atlántico e que introducen aire máis fresco e húmido. Isto quere decir que hoxe teremos nas provincias da Coruña e Lugo os ceos bastante nubrados ao longo da xornada con chuvias no norte da provincia de Lugo. Na zona sur as nubes irán se retirando e pola tarde se abrirán grandes claros no ceo. En canto ás temperaturas, onte xa vivimos unha baixada bastante importante, hoxe veremos valores que poderían chegar aos 30 graus nalgúns puntos da provincia de Ourense, sur de Lugo, pero en xeral estarán por debaixo, e mesmo por debaixo dos 25 no litoral. E todo isto con vento que irá collendo unha compoñente norte e que terá intervalos pola tarde de moderado nas rías baixas.
1: Galicia dá o primeiro paso para a elaboración dos orzamentos de 2027. O Parlamento, cos votos a favor do PP, aprobou o teito de gasto. O Conselleiro de Facenda destacou a boa evolución da economía galega e a estabilidade política na Xunta, Miguel Corgos.
8: Levamos xa máis dun mes traballando nas contas para o ano 27, mentres que o Goberno de España está aínda cos orzamentos do ano 23 prorrogado 3 anos. Esta estabilidade, rigor e responsabilidade axuda que Galicia presente un comportamento diferencial altamente positivo e unha mellor evolución comparada tanto respecto ao conxunto de España como á media da Unión Europea.
1: Na oposición, moitas críticas ao goberno da Xunta por sacar peito da xestión económica cando áreas como a vivenda están nunha situación crítica, Andrea Oca.
3: O BNG pide ao PP que non presuma da evolución económica porque a cidadanía está a ter moitas complicacións para ter unha casa ou debido ás listas de agarda actuais para consultas médicas, probas e cirurxías. Ana Pontón.
9: Mesmo podemos decir que a súa gran aportación nesta legislatura é crear lista de espera para ir a atención primaria. E con estas cifras, señoría, presumen vostedes de ser vos xestores. A cesta da compra subiu moi por riba dos salarios e a súa política económica está creando máis desigualdades.
3: No PSDG cuestionan ao conselleiro de Facenda por dicir que a Xunta quere investir máis nos servizos públicos mentre se posiciona en contra nas votacións económicas do Congreso. José Ramón Gómez Besteiro.
10: O seu partido non permitiu que se votara esa senda de estabilidad, o cal lle quita, lle detrae capacidade de recursos á comunidade autónoma e aos ayuntamientos en torno aos 272 millóns.
3: Unha vez aprobado o teito de gasto, o goberno galego espera presentar en outubro os orzamentos de 2027.
1: Gracias, Andrea. Antes do pleno quedaba rexeitada pola maioría do Partido Popular na Deputación Permanente a petición do BNG para que Rueda explique a súa proposta de financiamento autonómico. Os nacionalistas buscaban unha fronte común no Parlamento galego antes da reunión de setembro do Consello de Política Fiscal, pero o PP insiste en que a súa postura é xa coñecida e non hai negociación posible co goberno baixo as condicións actuais. Escoitamos a Noa Presas do BNG a contestación de Alberto Pazos, PP.
11: un Partido Popular que unha vez máis confunde maioría absoluta con poder absoluto ou peor aínda, con ter a razón mecanicamente, e que pretende amordazar novamente este Parlamento cando se trata dun dos debates máis importantes, insisto, da historia deste país.
12: Que se retire esta formulación prejudicial para Galicia e que a continuación se presente outra proposta na que todas as comunidades autónomas, non só unha, teñamos capacidade de negociación entre todos e seamos capaces de ter un financiamento equitativo.
1: 7:50. Dende hoxe está activa unha emerxencia cinexética en toda Galicia. A medida acordada pola Xunta estará un ano en vigor e permite abater ou capturar xabarils sin ningún tipo de límite. Ourense, Raquel Sainza.
13: Activa esta medida por sexta vez desde 2019, pero por primeira vez en todo o territorio galego. Ante o aumento de accidentes e danos agrícolas cos xabarins implicados. Danos como os que están a sufrir os produtores do Ribeiro. Comen acios, danan as viñas e ata esnaquizan os aparellos de rego. Chegan a destrozar ata un 10% da superficie plantada. Carlos Alberte é o director de viticultura da Deo Ribeiro.
14: Se generaron un daño importante, non só por los racimos e por los uvas que coman, sino tamén por los que dañan, que al final suele ser un vector de aparición de enfermedades, ¿no? Enfermedades citogámicas.
13: A declaración de emerxencia cinexética chega xusto a tempo para defender a colleita no Ribeiro, lixeiramente avanzada este ano por mor da calor.
1: E a Xunta prorroga un ano máis as medidas preventivas ante a dermatose nodular contagiosa para continuar, di, protexendo a cabana bovina galega. A Consellería de Medio Rural publica no DOGA a correspondente resolución que producirá os efectos entre o 1 de agosto e o día 31, o último do mes, ambos incluídos, e que se poderá prorrogar de novo en función da evolución epidemiolóxica da doenza. A Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra tomará medidas legais contra a empresa e climática. Faino despois de que esta incluíra contra a súa vontade nun proxecto de recuperación da Ría de Pontevedra. Esta plataforma rexeita a participación ao tratarse dun plan financiado por ENCE. Antón Masa é o presidente.
15: A nosa imaxe está danada e eu personalmente entendo que ese dano hai, de alguna maneira hai que pagalo, ¿no? O a nosa imaxe é o que vale, ¿no? Unha imaxe de 40 anos non se pode, unha persona como esta e unha empresa como esta non a pode tirar por borda.
1: Mercar cota de sardiña aos pescadores de Cádiz é xa a única opción que lle queda aos armadores galegos. Dende mañá o cerco non poderá capturar sardiña ante o esgotamento da cota anual. O Ministerio de Pesca toma decisión para proteger a especie, unha das máis relevantes para o sector en Galicia. Coa prohibición de capturar máis sardiña, os barcos de cerco quedan só a expensas do bocarte e o xurelo, que lle traen menos ganancias. A decisión chega, ademais, nun bo mes, polo aumento de prezos deste produto da sardiña no mercado polo verán. Por iso os armadores queren máis cota e piden ao goberno que interceda con Bruxelas. Manuel Suárez é o portavoz de Acerga.
16: O que é importante é que o xurelo, a cota que hai é pequena, na novea non hai xurelo, a anchoa vai aguantar o que aguante, é dicir, a anchoa estamos vivindo dela o pouquiño que nos deixa. É a sardiña que estamos en pleno auge, estamos no verán, donde máis cosa, máis vale, péchasenos agora, en agosto.
1: As 4 chemeneas de refrigeración de Endesa nas Pontes xa son historia. Estero estrondo que podía escoitarse dende lonxo e xunto aos disparos dos reporteiros gráficos cando dúas das torres se viñeron abaixo. Eva Otero.
17: É que o que ia ser pouco máis dun segundo foron 14 minutos porque se tiraron de dúas en dúas. De nada serviu a protesta da Asociación de Patrimonio Industrial partidaria de conservalas. Entre os veciños, división de opinións.
18: Que tiren, que quede, me dá igual. O que nos tiña que dar a maioría xa non lo deu.
19: É un recuerdo de toda a vida, pero bueno, hai que ser realistas e seguir adiante, eso xa se acabou.
20: Por eso era industrial, non por outra cosa, incluso a chimenea tiña que ir pa carallo, que non vai vir aquí na idea a mirarela.
17: A térmica das Pontes deixou de operar en 2023, case medio século despois de comezar a súa actividade. Chegou a producir o 5% da electricidade de toda España. Agora segue funcionando unha central de ciclo combinado que usa o gas como combustible.
1: Por certo, sobre as Pontes, a multinacional española de defensa Indra acaba de anunciar que instalará nesta localidade coruñesa súa nova fábrica para construir vehículos militares. A compañía mercou uns terreos de máis de 50.000 metros cadrados nos que levantará a nova instalación investigada investirá 18 millóns de euros e conta con crear entre 70 e 120 empregos directos. O aeroporto de Santiago terá 10 novas conexións a cargo da compañía de baixo custe Wizz Air. Será unha implantación en tres fases, segundo o cronograma presentado este xoves no Concello de Santiago. Na última, abrirá unha base en Lavacolla. Rubén Beiro.
6: Sí, o mes inmediato a finais de outubro, con conexións en Madrid, Bilbao e Valencia. Os voos internacionais chegarán en decembro. Unirá a Lavacolla con Roma e Varsovia. E a partir de febreiro abrirá a base no aeroporto, o que suporá a creación de 40 postos de traballo e porá en marcha conexións con Málaga, que será diaria, Tenerife Norte, Gran Canaria, Fuerteventura e Zaragoza. O director de rutas da compañía, Samuel Ferrera, sinala que suporá un grande impulso para o aeroporto, como Postelán.
0: Traerá al aeropuerto aproximadamente 1 millón de plazas ofertadas adicional, lo que significa que el aeropuerto va a crecer un 30% gracias a esta inversión que hoy estamos aquí tan contentos de poder comunicaros.
6: A alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín, felicitábase por este forte impulso para o aeroporto que, dixo, beneficiará a toda Galicia.
1: Imonos agora ata o sur, ata Baiona, para contarlles que continúan aínda os peches de tres praias nesta localidade, tres praias pechadas por mor da contaminación microbiolóxica. Imos coñecer os detalles. Contánolo Uxía Soliño.
21: Bos días, un episodio que repítese nos areais de Ladeira e Santa Marta e que esta vez tamén afecta a de Barbeira. Debido á detección dunha contaminación microbiolóxica, a pesar da contrariedade, o alcalde Jesús Vázquez Almuíña sinala que a prioridade ten que ser garantir a seguridade do medio ambiente e dos bañistas. O problema é dar coa orixe da contaminación. O rexedor municipal non quere apuntar a ninguén, pero sinala que as zonas fora do seu concello podrían ser o foco.
22: Hay aspectos que nos consideramos que non son do concello de Baiona. O río Miñor desemboca en Baiona, pero realmente recolle saneamentos de Nigrán e de Gondomar. E creemos que en este momento ten que haber algún problema nese nivel porque por donde sale a maior carga de que organismos. Creemos que é fundamental que Aguas de Galicia investigue o curso do río Miño e encontrar aí o foco.
21: Desde a Consellería de Sanidade esperan poder ter novos resultados este venres e de ser favorables as praias quedarán abertas para esta primeira fin de semana de agosto.
1: Galardoados 4 científicos galegos nos Premios Nacionais de Investigación 2026 que outorga o Ministerio de Ciencia, un dos escollidos é o catedrático de Medicina Legal Ángel Carracedo, quen lidera na actualidade o proxecto Xenoma. Ademais, foron premiados Laura Castro, Carme Isabel Álvarez e José Antonio Sobrino, este último vinculado á Universidade de Valencia. E agora imos coa información deportiva. Óscar González, bos días.
2: Sí, bos días, José Manuel. O Celta pechou o pasado exercicio con 10 millóns de perdas ao non realizar ningunha venda de futbolistas. Para vender a temporada, parte cun límite salarial de 88 millóns. Datos que detallou a presidenta Marian Mouriño. Sobre a confección da plantilla para vender a campaña, agarda a topar unha saída para dous dos xogadores coa ficha máis alta, cos que non conta o adestrador, Unai Núñez e Carles Pérez, pero asegura que non, de non ser así, non tería problemas para escribir unha nova fichaxe. E é que aínda espera asinar tres, unha delas un porteiro que agarda cerrar a siña.
23: Nos han solicitado un portero, creemos que es momento de apostar por un portero tamén, por lo que dices, porque Iván ya está en su último año y traeremos un portero.
2: Unha desas fichas é semella que xa está en camiño. Trátase do central senegalés Abdoulaye Faye, que chegaría cedido desde o Bayer Leverkusen. A presidenta, preguntada polo feito de ter un patrocinador á banca, que o dono dun principal rival o Deportivo, dixo:
23: "E non creo que luchemos por los mismos objetivos. Les faltan 14 años en primera e les llevamos 15 años de ventaja."
2: Na Coruña, Deportivo negocia coa Roma o traspaso de Angeliño. Se se pecha a fichaxe ao lateral de Coristanco, volvería ao Depor, de onde marchou para o Manchester City cando tiña 15 anos. E este xoves coñecemos que Boa será o título do himno do Deportivo que compón Xoel López.
24: Porque son así, sempre me pregunto cando vou a dormir.
1: Santiago, van chegando ao final as festas do Apóstolo. Esta noite, cun dos pazos fortes da programación de Rapans, presentarán na Praza de Quintana o seu último disco, Rapans Club, que inclúe colaboracións como este tema, Porque son así, con Sara Faro e Antía Meixeiras.